ソース、砂糖を加えて軽く煮て、塩、胡椒で味を整える。耐熱容器にオリーブオイルを塗り、一を薄く敷く。ラザニアシートを2枚並ぶように入れ、